0: U 6.37, u ponedjeljak, u, znate što to znači, da vas čekamo na 051-210-777, jer jednostavno želimo biti svjetla točka vašega života na početku novog radnog tjedna, želimo zasvirati nešto što se vama sviđa, a u što možemo i mi pjevati, da nam bude veselo, da nam bude zabavno, da nam bude rokerski, poperski, kako god poželite, džezerski, dobro, džez baš nije ono za dizanje u zrak, ali je, može biti zanimljiv. Vaš glazbeni izbor, Mali daj dve putne, prvo potrubite za Trubilića u studiju na Kordu 24, tako da svi čuju da slušate Radio Rijeku, pa neka vas se srame roditelji, a onda vam mi ispunimo glazbenu želju, pa se onda oni srame, jer oni nisu zvali. Jesmo to regulirali? Jesmo valjda. Imamo već nekoga? Ma imamo, kako ne bi imali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A di smo?
1: A evo, ja sam na skuteru, je važi to?
0: A važi samo, kako moraš telefonirat na skuteru?
1: Ne, ja sam stao sa strane, ne more.
0: Ma da, stao si sa...
1: Časna riječ.
0: A čekaj, ali do sad si čas, slušal radio dok si se peljao?
1: Slušam, ja vozim onaj na struju.
0: A.
1: I onda sam ko ninja i onda moram imat nešto da šuškaš, me niki ne čuje.
0: Kako, dobro, a čekaj, kako ćeš po trubiću? A imaš ti trubicu na temu?
1: Ima.
0: Čujem.
1: Da, evo. Samo malo.
0: Je, nemoj je. Puno, ćeš si bateriju potrošit, nemoj puno.
1: Ja, neću moći doma doći.
0: A otkud greš, ćo?
1: Arensko strene za Kukuljanovo, ja.
0: Pa čače, te potegne toliko, da, to
1: potegne, električno. Potegne, je, imam dve baterije, taman mi je.
0: Bravo.
1: I još za jutra ostane malo. Je.
0: Ma sjajno, pa dobro, i onda u sridu opet tankaš baterije, će ne?
1: A ne, već jutra.
0: A ja, dobro, nek smo nešto novega saznali. Da čujem, čad ćemo ti zasvirit, a ti ćeš valjda to čut na temu motorigiju.
1: Čuću,
0: mala čiča, čući.
1: Ima ovaj The Jacksons i Mick Jagger.
0: Jacksons?
1: The Taste of Shock.
0: Ma kako ne, to bi moralo biti. Vidiš, to si me dovisi.
1: Iz 84. Evo, čelo sam je čuo, nisam je dugo čuo.
0: State of Shock. Znam to. Je, imaš palac gori.
1: Odlično.
0: Okay.
1: Odlično.
0: Koliko dobro. Imaš još do Kukuljanova, ćo?
1: Pa evo, tu sam na pol puta već, ali dobro, to gre pomalo. To je
0: ma znam.
1: 50 kubiki.
0: Sad lipo kad ti krene, ti opet stani malo sa strane. Sad
1: ću pokleću 100 kodit.
0: Okej, lipi dan ti želim da ti ne bude preteplo i uživaj, more.
1: Hvala i vam.
0: Ajde, zasvirit ćemo. State of Shock već je spreman. The Jacksons and Mick Jagger. 20 do 7 je. Ajmo brzo, imamo još nešto bitno za reći. Ali za one koji vole pješačit, a ne one koji vole vozit. A vi volite voziti, volite da svira nešto što vi volite čut. A to, mislim, svako od nas želi. Dalje vas čekam, možete biti i cab driver, nije problem, ovo što pjeva Lenny Kravitz i onako ti se ponekad čini kad ih vidiš koliko kruže oko trgovačkih centara, koliko kruže oko žabice, da imamo samo cab drivere i njima jedan ugodan i dobar dan i dobro jutro. A nije lako, život, borba, 210777, vi nazovete, zatražite glazbenu želju, malo si popričamo, evo vidite kako čovjek sazna neke zanimljive stvari, da ljudi sa električnim skuterima putuju od Kostrene do Kukuljanova, a ja ne mogu s tom strujom izaći na kraj, koliko tek njih košta. Mi ćemo vam vrlo brzo odsvirati ono što je čovjek poželil, a to je State of Shock, ali bi rado voljeli natočiti još jednu putnu. Mislim, ne možeš biti na šanku i točiš samo jednu putnu. Moraš dve putne natočiti. Ajmo, 051-207-77, brzo. Moram vikat da bi me čuli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: malo smo usporeni jutros ili mi se zamočini po glasu?
2: Ma nismo usporeni, evo, idemo iz Muna prema Permanima, vozimo Busić vagano.
0: Ča vozite, Busić?
2: Busić vozimo, da.
0: Busić, pa onda ne smijete povedati ako vozite Busić vas sad.
2: A imamo hands free, tako da možemo.
0: Ja, a imamo i ča putnika ili nimamo?
2: A imamo, dosta, ima školaraca, tako da ima ljudi.
0: Aha, još malo, ajde školarci, pa će i oni odustati od svega. Dobro, čad ćemo vam zasvirit, samo vi nemojte baš puno plesat po cesti, molim vas.
2: Nećemo, ajde, i onda ćemo nešto zasviri za Rijeku, pošto su jučer dobili...
0: Da.
2: Lupa, evo,
0: kako su...
2: Izaberite.
0: Ne, Slaven Belupo, Goricu su dobili.
2: Jesu Goricu, ali rekao...
0: A, vi govorite Olmisum, da, ma ne, ba to ono, da, ono, onaj, onaj Husarić kako ga je zavuka, koliko je bilo, minuta i pol prije kraja u produžetku, svaka čast. Živce su mi, živce su mi pokidali. Ča onda nešto za Rikuća, ne?
2: Ja.
0: Dobro, dobro, neka himna onako. More, fala, more, bog, bog, bog, sretno, bog, sretan put. Eko naj, taman mi sad kreneš zovim. Ala dobro, cviri to. Onda najdi nešto za Riku i najdi još čat da nam bude za iza devet, aš da nas pod stijenama kantride. Mogu vam odmah reći, mogu. Toni Fruk, najbolji strilac Rijeke i ove sezone, prošle godine najbolji strilac i najbolji asistent, čovjek kojemu danas stiže reprezentacija u Rijeku i to ćemo imati cijeli šušur, tako da će biti vrlo zanimljivo ovih dana prije nego nam dečki otputuju na svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku, Kanadi, Gvatemali, Venecueli, Kubi, gdje sve nisu stavili to svjetsko prvenstvo.

0: 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: Punta P.
2: Zlatica Balas. Slika. Majke Božje pas opasal diran. Del drveničke gradine, komad neba i dolnju stranu.

Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

Alla mare, šćajme sa ti tvoje obećane, moj gledat Santa Barbara.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Realizacija smjeri nautika.
1: Prvo vaše zaposlenje gdje je bilo?
0: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
1: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
0: To je ipak kopno, nije more. Svakoj razlika je naravno. Kad idete, prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako.
1: Kako
0: i kad znaš
1: ostvariš.
0: Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte i roditelje po tom pitanju, ali pamet u glavu i postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
1: Da. I da imate znanje, to ste
0: i da imate znanje,
1: važno,
0: da. Da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecat znanje.
1: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
0: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, reći kao neki početak. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio odradit. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
1: A možda ali, i zdrave ambicije.
0: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
1: drugačije
0: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
1: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
0: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokle smo dole sa njima na palubi. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
1: Kratko bih htjela samo spomenuti i ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
0: Tu sam napravila kadeturu, tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tanžermet, Almerija Gazuet, to je Alžir.

0: ja sam mu kontakt. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo u Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako, ljudi su dešajaju glazbom i svakan čas na tome.
1: Apsolutno, i lijepo ste spojili i vi da. Ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepša na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja, ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna, pomorac je pomorac. Na kopnu i na brodu, brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbjeći, ali vidit ćemo. Eto.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći, hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer, to je nešto što nas veže i vraća u neka, ta, što smo spominjali, romantičnija vremena.